kile unachokiamini, kwa sababu upo wakati ambao kuna watu watasema hauwezi. Kuna sehemu ambayo anasema huwezi ni yule ambaye katika nafasi bosi wako anasema huwezi, anakuachisha kazi. Ndio hiyo kwako inaweza ikawa ni nini? Ni fursa. Anyway, tufanya hivi, nakupa bonus break kuanzia sasa. Nitakucheza nyimbo mbili kwa sababu muda unaniruhusu, na ninaamini producer wangu hatonipigia kelele juu ya hili. Lakini natoa wimbo ambao ni dedication kwa wale wote ambao wamezungumzwa hapo juu. Wale ambao baadhi ya watu wamewambia kwamba hawataweza. Wale ambao katika kile walisema kwamba kile ndoto zako unaota tu. Wale ambao kuna mtu anaweza kuanza kitu sio tu akaonyesha kwamba hataki ama anakatisha tamaa, lakini anaweka kizingiti juu yake. Lakini pia naipeleka kwa producer wangu ambaye wakati mazungumza kwa mara ya kwanza kabisa katika kipindi alizungumzia juu ya nyakati ambazo alipitia katika kukataliwa ama kurudishwa nyuma kwenye fani ambayo ameisomea na kuipenda, kuachishwa kazi na kutosonga mbele kwa sababu tu aliambiwa eti una kisukari. Alichofanya ni nini? Akasema aka keep blazing, kama anavyotambia Jemer Morgan. Kibao kinaitwa keep blazing. Yoyote yule ambaye anapitia anasema keep fire, fire keep blazing, kwa sababu kilichopo ndani yako si ndoto ya kila mmoja. Kumbuka wanasema kwamba nini? Kidesi

amazing dedication kwa wale wote ambao wameambiwa mambo ambayo yanawezekana yakakatisha tamaa. Keep blazing higher. Yes, wanasema keep blazing. Yeah, na kama nilivyosema kwa wale wote ambao wametajwa pale juu ambao wamekatisha tamaa kwa namna moja ama nyingine, ambao wameambiwa hautoweza, ambao wameambiwa kwamba wanaota, ambao wameambiwa kwamba sio njia yao. Na pia nimededicate kwa producer wangu ambaye najua kwamba keep blazing licha kwamba amekatilia mara kadhaa katika mbalimbali kama ambavyo yeye alipata kutusimulia.

kipindi ni Dondon Reggae. Mimi ni Mobelo wa Bandio. Tunamaliza hivi, usiruhusu mazingira ya kukatisha tamaa. Usiruhusu mawazo hasi ya kufunge. Na usiruhusu maneno ya watu kuzima moto ulio ndani yako. Anza wewe kuamini, chukua hatua, endelea kujifunza na kujijenga. Na ukikutana na mtu anayekiamini kile unachokiamini, mshike mkono. Kisha tembeni pamoja, lakini safari lazima ianze na wewe. Anza ulipo, anza ulivyo, anza na ulicho nacho. Vingine na wengine mtakutana mbele kwa mbele, kwa sababu lazima uanze wewe ili uweze kukutana na mwingine. Nakumbuka tunasema kuna bahati, hakuna bahati, ni ule muunganiko ama makutano ya maandalizi na fursa. Kile watu ndio wanasema kwamba huwa ni bahati. Kwa hiyo endelea kujiandaa, ukiendelea kufanya kazi, unapokutana na fursa, anasema mnashikana mkono, mnatembea pamoja. Lakini kama alivyosema producer wangu ni kwamba safari lazima ianze na wewe mwenyewe. Something I said, kutoka kwake Protege akiwa na Jesse Royo. Na tufungia

0: kibao kinaitwa Something I Said kutoka kwake Protege akiwa amemshirikisha Jess Royo. Wanatufungulia katika playlist yetu ya tatu, kama ambavyo natambua tunako nazo tatu, na hii ndio ile playlist yetu ya mwisho namna hii. Namna tutakuwa kwa Jack Yua anasema, Jack Yua anasema Blood in the Water.
1: Oh, yeah, yeah, yeah. Ni Kwanza Radio.

Anaitwa Tarus Riley. Unamsikiliza kibao chake kipya anasema moja kati ya nyimbo mpya ambazo zimetoka hivi karibuni. Wimbo unaitwa Heartbreak Anniversary. Yes, ni VP Music kama ambavyo imekuwa desturi. Kazi nzuri kutoka rekodi bora kabisa ya muziki wa reggae hapa duniani. Naitwa Mbala Bandio.

0: listening to Reggae Time.
1: Naam, tunakwenda kwa saa moja dakika 60 ni dondoo na reggae. Yes, either Reggae Time na dondoo na reggae, unapata dondoo kisha unapata burudani. Ambaye amefungulia siku ya leo anaitwa Terrence Riley, umemsikiliza akwambia Heartbreak Anniversary. Nyimbo za leo ni nini? Ni zile ambazo nilizisikiliza hivi karibuni wakati tunafunga funga kipindi hiki cha masuala ya COVID, unajua? Kwa kuna nyimbo nyingi sana ambazo zilikuwa zinazungumzia kipindi hiki, na wengi wanafahamu kwamba wakati wa COVID watu wakafanya kazi, lakini pia watu walisimama kufanya kazi. Wanamuziki wachache sana waliweza kutamba kipindi hiki. Utamkumbuka mwanamama mwanabinti mdogo anaitwa Kofi, akatoa kibao chake kinaitwa Lockdown, kafanya vizuri view kama milioni 50 na kitu kule. Lakini pia ni mwaka huo ambao tunafahamu kwamba Gagamel Buju Banton akawa ametoka, na yeye alipotoka tu akafanya ziara moja kali tu, na kati ya watu ambao aliungana nao pia akakutana na binti Kofi. Kumbuka Kofi ndio mwanadada wa kwanza kushinda tuzo za Grammy katika muziki wa reggae akiwa na umri mdogo sana, lakini baadaye wakakutana wakongwe, namzungumzia Buju Banton, Gagamel pamoja na Kofi. Walipokutana wakasema tufanye kitu, wakasema tukiite nini, kitu kikaitwa Pressure Remix.
2: Hii ni Kuliza Radio.

0: Hiyo sauti unasikia ndio yake, anaitwa Mikala Simpson, unamfahamu kama Kofi. Amezaliwa Februari 16 mwaka 2000, ndio. Ni kutoka Jamaica, yeye ni mwimbaji lakini pia ana rap, ni DJ na anapiga gitaa kama unafahamu. Alikozaliwa ni Spanish Town, maeneo ya Jamaica. Alianza muziki nyuma kidogo, lakini mwaka 2017 akatoa albamu yake ya kwanza kaitwa Burning. Wimbo wake wa kwanza ukaitwa Burning, lakini mwaka 2019 basi akawa amesainiwa, akaingia mkataba na Columbia Records, na hako ndiko ambako alitoa EP yake ya kwanza inaitwa Rapture, ikashinda tuzo za Grammy na kumfanya yeye kuwa mwanamuziki mwenye umri mdogo zaidi kupata kushinda tunzo hizo, lakini pia kuwa ndiye mwanamke pekee kushinda kipengele cha Best Reggae Album. Namleta kwako hapa Mikala Simpson, wao namfahamu kama Kofi, akiwa na Anton McMyri, wanamfahamu Buju Banton, nakwambia Pressure Remix.
1: Hii ni Kwanza Radio.

0: kibao kinaitwa Under the Pressure. Msikiliza Gagamal Bujibanta na hapo akiwa ameshirikiana na Makayla Simpson, wamfahamu kama Kofi. Yes, mmoja kutoka upande huu kwenda upande mwingine. Utakumbuka wakati fulani nilipokuwa nikizungumza na Jiko Man akisema kwamba kitu kingine kuhusu reggae ni kwamba watu hakuna dharau sana hivi, watu wanakuwa wanaheshimiana sana sana. Labda ni kutokana na nature ya kipindi chenyewe, muziki wenyewe. Naitwa Mbala Mandio, napenda kukukumbusha kwamba
1: unasikiliza Ndiyo. Kwanza Radio.
0: Kipindi ni dondoo na reggae. Nimekwambia leo nacheza nyimbo ambazo nyingine nilipata kusikiliza sana wakati ule nilipokuwa katika mambo ya lockdown na nini na vitu vingine. Nyimbo ambazo nyingi zinakufanya utafakari. Sio lazima ziwe mpya, lakini zikuwa zinatafakari ya aina yake. Kwa mfano, wimbo zamani sana ni huyo huyo Bujibanta. Tunarudi tena kwake, anakuambia kuna story nyingi sana katika maisha yetu ya kila siku. Hata hivi leo tunavyozungumza, there's so many untold stories.

Anaitwa Buju Banton, kumbuka nasikiza Dondoo na Reggae, na leo nimekuambia ni reflection, nyimbo fulani ambazo nilikuwa nikisikiliza na zilikuwa zikinikumbusha baadhi ya vitu. Nyingine zilikuwa mpya mpya, namleta kwako Jeff the Washington McClymon, ndokama shirikiana na Capleton, anakuambia bring those days. Yes. Afu ndio kuja kwambia mbona mwingine.

0: bring back those days. Kuna baadhi ya vitu mtu anaweza akakwambia ukaanza kufikiria kwamba labda nataka niongee na mabibi wa zamani kumbuka kipindi kile wao walikuwa wanafanyaje ama nizungumze na mababu wa zamani wao walikuwa wakikaguaje mambo fulani na vitu vingine kama hivyo. Tuweza kujua maisha yalikuwaje kipindi kile ukiangalisha na sasa. Manake vijana wa sasa nao wana mambo yao. Kwa kusikiliza. Nilikwambia wimbo huu pamoja na kwamba ulikuwa unanifurahisha kwa namna ambavyo unakuja lakini ulikuwa unanikumbusha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vikifanyika hapo zamani. Barry Salmon alikuwa anatukumbusha enzi hizo.
1: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Wimbo mwingine kati ya tatu ambazo nitakuchezea kukumbuka maisha ambavyo yalikuwa hapo zamani. Na utamsikia hapo Barry Salmon akiwa anaanza tunasema kwamba I miss those days. Barry Salmon, King of Lovers Rock, bila ubishi. Matamasha yake wakina mama ni wengi na wengi wao wanalia. Sijui kwa

Ukisikiliza wazee ama wakongwe kama sisi, tutakwambia miaka yetu ndio kwa kuna muziki mzuri, lakini hata vijana wa sasa wanakwambia kwamba kuna nyimbo zao ambazo wanaendelea kuzikumbuka. Lakini bado tunazungumza kwamba kipindi kile, nakwambia remember the song used to make Rockaways. Wimbo unaitwa Rockaway, lakini zaidi ambapo ninapapenda ni pale ambapo anaanza kuzungumzia baadhi ya watu kina Smokey Robinson, wakina Gladys Knight na wengine, namba ambapo walikuwa wanakwambia walikuwa wakiingia kwenye stage, anakwambia enzi hizo Smokey Robinson.

Hadi yangu ni kupa nyimbo tatu ambazo zimezungumzia kitu kama hiki kulingana na maisha yetu ya awali. Kapeto na Luciano anakuambia Bring the Days, huyo msikiliza Bella Samo anakuambia Rock Away. Tunarudi Tanzania, tunakutana na Innocent Galinoma, aliimba wimbo unaitwa Take Me Back in Time. Natambua watu wengi sana wakisikiliza wimbo huu wanaweza kukumbuka baadhi ya mambo, michezo ambayo tulicheza na vitu kama hivyo katika maisha yetu ambavyo vinaweza vika bring back in time. Kitu kimoja tunataka nikwambie kwamba sauti utakayosikia hapo mwanzo ni sauti ya binti ambaye miaka michache iliyopita tulikwenda kumsindikiza kwenda chuo kikuu. Sikiliza kipindi cha akiwa mtoto kabisa. Sikia. Oi. Kamalizia chuo sasa hivi. Wimbo unaitwa Take Me Back in Time. Twende.

Alright, so Morgan Heritage ya msikilizaji ni watoto watano kati ya 30 wake Denroy Morgan. Yes, ni baba moja mwenye watoto 30 kwa mama tofauti. Watano walikuwa katika kikundi cha Morgan Heritage. Moja alitoa mbwe karibuni. Aito Grams Morgan, I'm going to be looking.

St. Mary, Jamaica. Wengi wanafahamu kama Sizzla Kalonji, wengi wanafahamu tu kama Sizzla. Yes, amezaliwa mwaka 1976. Ni moja kati ya wasanii ambao wanasema kwamba wako commercially. Yes. Wamefanya vizuri. Kati ya wanamuziki ambao wanaheshimika zaidi hivi sasa, sio tu kwa msimamo wake lakini kwa uwezo wake katika kutoa nyimbo mbalimbali. Ni msanii ambaye miaka mitatu iliyopita kufikia mwaka 2018 alikuwa ametoa zaidi ya albamu 56 za solo. Solo albamu 56. Ana mambo mengi tu kuhusiana na career yake tangu ameanza mwaka 1990, lakini pia mwaka 2010 mwezi wa pili alitembelea Zimbabwe na akaenda kushiriki katika sherehe ya maadhimisho ya miaka 86 ya kuzaliwa kwake rais wa wakati huo hayati Robert

na wakati wa performance yake kubwa sana kutokea vurugu, na katika vurugu hizo Sizzla Kalonji akasimamisha tamasha lile na kuomba polisi kuacha kuwapiga wale ambao walikuwa wamehudhuria, kwa maana watu walikuwa wanalazimisha kuingia na mambo kama hayo. Baadaye akawa amepewa ardhi pale na Rais Robert Mugabe, akasema kwamba sasa pale angetaka pawe maskani, anataka aanzishe ku recording label na mambo kama hayo, anataka afanye kazi za kimuziki kwa ufupi pale nchini Zimbabwe. Watu wengi wakampinga, baadaye wakaamini kwamba ilikuwa ni rushwa alikuwa amepewa na serikali ya Zimbabwe, lakini baadaye akaja akapinga hilo pamoja na mwingine akaendelea kukataa ama kuendelea kukataa watu walivyokuwa wakitaka kwamba aseme wazi ama mpinge wazi wazi matendo yalikuwa kifanywa na Rais Robert Mugabe, ukitambua kwamba Sizzla ni moja kati ya watu ambao wana msimamo mkali sana hasa katika kutetea haki za watu. Wale wapinzani Mugabe wakisema kwamba hakustahili hata kuperform kule Zimbabwe, lakini aliendelea kutetea msimamo wake. Anafahamika zaidi kwa namna ambavyo amekuwa akipinga masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Hii imesababisha mambo mbalimbali ikiwemo baadhi ya concert zake, kauli zake zimesababisha baadhi ya concert zake kukatishwa katika miji kama Toronto, Montreal, hata Madrid, na wakati fulani alikuwa amesema kwamba alikuwa haruhusiwi kwenda katika kuingia katika nchi ya Marekani, Ubelgiji, Stockholm, Sweden, huko Ureno, watu walikuwa wakipinga kauli zake. Kwa hiyo muziki wa Sizzla Kalonji ukawa umepata tafakari kidogo katika baadhi ya maeneo kulingana na ujumbe wake, lakini pia hii lilikuwa linamletea wapinzani.

Haijalishi unapitia nini, anakuambia endelea kushikilia utamaduni wako, stick to the culture. Yes, wakati huo huyu anaitwa Luton Fire. Turudi nyuma kwake Winston Rodney, unamfahamu kama Burning Spear, mtu ambaye amekuwa katika muziki tangu mwaka 1960 mpaka hivi sasa. Anakuambia kwamba stick to the plan, na ukisikia hapa anakuambia kwamba unakumbuka wakati unapanga kuhusu kitu fulani, kuhusu maisha na mambo fulani, stick to the plan. Kuna ukweli katika hili kuhusiana na maisha. Kuna watu wanasema kwamba ukianza kupanga matumizi baada ya kuomesha kamata hela, mambo lazima yapo ndio ovyo, sawa? Lakini nasema kwamba ikitokea ukakumbuka wakati ule wa uhitaji ulivyokuwa ukipanga vitu, inakuwa na namna nzuri zaidi ya kuweza kuwa na matumizi yako. Unapokuwa na malengo kusema kwamba nitakapokuwa mwimbaji nitafanya kitu fulani na fulani na fulani, ukistick na hiyo plan, mambo yatakunyokea. Ulipokuwa unapanga unatamani kuwa mtangazaji, ndio ulikuwa na plan ya kufanya kitu hiki na hiki na hiki. Yes, ukiendelea kushikilia hiyo plan, mambo yatakuwa sawa katika chochote tunachokifanya. Usiache umaarufu na vitu vingine vikakuharibia na kubadilisha wewe ni nani. Nakwambia, remember the first time that you did this and that, you should stick to the plan. Ndio. Winston Rodney alipelekwa na Bob Marley katika Studio One miaka hiyo, naamini kwa after 1969 muziki ukaanzia hapo mpaka hivi sasa anaendelea kufanya.

0: Rodney, una form kama Bonnie Spears msikiliza hapa kibao anaitwa Stick to the Plan. Mmoja nitakwambia kuhusiana na radio na iko na kusema mara zote kama unapokuwa radioni kuna raha yake na raha zaidi inakuja pale ambapo unajikuta kwamba unaweza kueleza mambo mengi na kujieleza na kuwa na watu mbalimbali na wageni na vitu kama hivi alafu tofauti na TV eti hawaonekani japokuwa ni bonge la company katika hiyo. Ninaye mmoja ambaye yeye naye amechagua alafu nitaka aongee. Hajapenda kufanya hivyo lakini akasema angependa kusikiliza wimbo. Nikasema chagua wimbo, akasema kwamba hajui nyingi, mmoja anaofahamu ni huu hapa. Sijui kama wengi anajua kwa nini Phillips Lakidube alikuwa anaimba nyimbo za hivi. Wimbo unaitwa Remember Me. Ukisikiliza story yake utaweza kutambua kwamba Lakidube alikuwa akimuimba baba yake. Drum
1: key Kwanza Radio.
0: Sikiliza sasa. Phillips Lakidube alilelewa zaidi na bibi yake na upande wa mama. Mara nyingi katika nyimbo zake amekuwa akizungumza namna ambavyo amekuwa akiwathamini sana wanawake. Nyimbo nyingi sana amekuwa akikemea tabia mbaya za wanaume. Sikia.

pia anamueleza anampitisha kidogo katika historia ya namna ambavyo maisha yamepitia tangu kipindi kile na yale ambayo sababishwa na baba yake katika kipindi hiki. Anamwambia kwamba nimekuwa nikitembea katika mitaa ya Soweto sehemu zote, hakuna sehemu ambayo ningeweza kuita ni nyumbani. Sikuwa na makazi mimi, nilikuwa

Kidube anakuambia remember me, na nisemi tu kwamba nakufikia hapo. Basi ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Dondoo na Reggae, na leo niko nipiga baadhi ya nyimbo tu ambazo kwa kweli kama zilinibamba hivi kipindi hiki cha masuala ya COVID na mengine mengine, nyimbo ambazo nilipata kuzisikiliza wakati na pengine baada tu ya hizi lockdown. Lakini mbali ya yote, lakini pia nimepata fursa ya kupata uchaguzi wa mtu katika hizi dakika za mwisho hizi, ambapo umeweza kusikiliza kibao Remember Me kutoka kwake Phillips Lucky Dube. Tuendelea kupata maoni yako kuhusu chochote kuhusiana na kipindi cha leo na ambacho ungependa kusikia katika kipindi hivi. Shiriki kwa kutuma ujumbe ama maoni yako kupitia akaunti zetu za social media, Facebook, Instagram, Twitter. Unapatikana kama Kwanza Production. Unaweza kufuatilia vipindi kwenye YouTube na SoundCloud, nako unaweza ukaandika Kwanza Production. Mimi ninakuaga kutoka Kilimanjaro Studios. Naitwa Mubelo Bandio. Utanipata hivyo hivyo katika Facebook, Instagram na Twitter. Hadi juma lijalo.